0: mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa aada yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm tekkum jàmmal mu am jàmm yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm yàlla ñu jiitu yàlla yëram leen jégal leen mi nga xam ne ñu ngi feebar tëddak feebar yooyu ci kër yi wala di doxaaleeg feebar yi wala tëddak feebar yi ci l'hôpital yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago ñi nga xam ne caabi fete na leen gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla na yàlla teggil leen ko delloo leen ci li gën te gën ci ñoom ci darajaay mohammed sallallahu alayhi wa sallam
1: aniya mayo aniya lobo sherifu usmani haydara bani
0: mugok suko defé rek di len ndokel ci wéru judduk sayidina mohammed bi nga xamné ci jamono ji ñu ko wara magal ci gox yu fasantiko fi ci rew mi ak ci biti rew fatali le rek comme niko weskos di defé rek inshallah rabbi di lañ and ak yeen ci guddik talata bi jox len ko live and direct comme ni ngeen ko bëggé ni ngeen ko daan jëlé sa suné suko defé ni ñu def rek and ak cheikh baye makhtar touré sen jangalé ci l'islam juroom ñenti waxtu la be fukki waxtu cheikh baye ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbaye ni ngi am jamm touré
2: alhamdulillahi rabbil alamin
0: acca mo ko su ko defé rek ñu baye la barnaami baangi non ñu and ak yow ci mawdu bi nga ñu indil tay ci jangale ci l'islam bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi qala في كتابه العزيز والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطحه فآزاره فاستعلت فاستوى على سوقه يعجب الصراع ليقيس بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إخوة المستمعون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي توب ويسكوستو دلو سيوات ننكي جانغالة في الإسلام في فاتلي سنجبب فاتلي جامي اللي في دندي دوم آدم fatte kat bi nga xamne insaan lañ ko tuddé li jublu ci xamut ko lim rombu danaka fatte nako jëm joju faaw ñukay fatali programme bi nak ni mi doxé aljuma ji jot xam ngeen ko machine bi ak présenté bi ki ci nek moy suñu mbokk Mohamed Amine Thia ñun seen mbokk Baye Mokhtar nekkal leen ci walu fatali bi mi ngi ñaan tawfiq ak taysir ak najaha wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki julit yi comme ni ngeen ko déggee rek Mohamed Amine Thia hubbee ko léegi muy weeru gàmm muy weer woo xam ne bu teroo weer woo xam ne bu teroo ci njëlbeen li laamin man déggula ma mën a la tey dama la ñimewut ak gantu waaye frescol bi ni ma def dafa yéeme waaye dama la ko yéex a wax ba waxtu bi jot ma naa léegi dee moom mooy jéngu rek ñimeetuma kool laamin di ko jox ngant wala si arsala rasuluhu bil huda biñ ubbee mooy tegtale ne ñi ngi ci weer woo xam ne bu màgg la weer wi nag duhudu wer wi ci kaw mo mag wer wi ci kaw ak wer wi passé ben lañ outil wuñ dara wer wu nek la ci xew wala la ci xewon lol lañuy xol manam wer wi ak bis bi liñuy gënanté la ci xew wala la ci xewon lola lañuy xol waye duhut wer wi mom nim feñé hon ba passé ak bi ñew yo ben bi rek la xam nga né buñ né tay la friday muy aljuma aljuma day passé dem ñu né aljuma ji dem na passé na lu jot ñu né samedi aljuma bu mu démé matériel yim andatoon yu def ko fe baye aljuma bi mu joté liñ doon konté moy 12 1 2 3 jotna 4 jotna 5 jotna ci yoy lañ nekkon di konté ba fuk ak ñaar aljuma jeex mu dem aljuma bi mu démé daf fi baye wat 12 1 2 3 ñu konté wat konté ci samedi ji di konté manam limu bëgg wax rek moy c'est kereb yonentou yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi doxal aduna bi c'est kereb bobu di doxal aduna bi mo waral magal juddug yonentou yalla muhammadu manam bo selu won deug deug magal gi sax dafa delu ci ñun rek dafa melni suñ bop lañuy magal rek ndax mom yalla daf ko magal ba pare ki yalla magal su jambi ñewé bëgg ko magal dafa melni jambi dafa fekk ku am ay milliards mu may ko 100 dollars borom milliards boko maye 100 dollars dang ko ñaan waye ku yalla togal bopam magalal ko bopam te bim ko magale magal gi daf ko wax ñepp deg ko ñepp manam su fekkon ne yalla daf doon gamu ñene gamu yalla gi ñepp ci jot tay example bim koy wax nan ko alam nasrah lak sadrak wa wada'na hanka wisrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na lak sikrak lolu boko firi hon rek mu nek gamu yalla mu tok rek nan yonenti bi mala def ya bax xol ya yaatu xol ya rafet xol man mala tanal sama bop sa mbollem bakkar yi warona diesel sa gannaaw gi yeb faxasal na lako bam set wecc jegal na lako sa tour wi yekati nako bolé nako ak sama tour wi manam yekati na sa tour bolé ko ak sama tour wi lolou alquran la nit kessé ko japp ne nit la nga japp ne koku mu ngi genné ci digënté ñaari nit amina tok abdallah ñi ne fum dëkk ñi ne makk koku la yalla wax ne ko yekati na sa tour wi bolé nako ak sama tour wi tay bobu gono dugg ci diine ji so waxe ne sedena ne yalla kenn la ñi ngi lay xaar nga wax ne sedena ne yenen te yalla moy yenen soko waxul rek duñ nangu so beggona noddu so ne sedena ne yalla kenn la so sedehut ne yunt yalla mamad yalla ko yoni noddi gi du bax so beggal li xam taxaw di julli ya ngi dugg ci julli gi ak lum for fofu bo waxe ne sedé nga ne yalla kenn la da nga sédene yalla moko yoni wala sa liqam gi du bax bi ci gëna yéme nak bi ci gëna jommalé té nit ñi duñ koy bayyi xel moy fo waxé yalla nako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu yow yalla dong yow mi ma jakarlé yow yalla yow rek lay jaamu té yow rek lay yaakar sa ndimbal da nga waxaat yonentou boy tayé nako assalamu alayka ayyuhan nabi manam assalamu alayka ak iyyaka manam ci grammaire arab fo deg lolu rek xamal ni moy ko jakarle yalla nak nit man nako wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu parce que yalla la mom warna meuna nek fu nek waw domi aminata ji nak mom domi aminata ji ñi wax nako assalamu alayka ci gambia assalamu alayka ci senegal assalamu alayka ci saudi assalamu alayka ci india fu nek rek ñing ko don assalamu alayka domi aminata abdullah est-ce que ki dom rek la ki raxna de lolou ku ne waron na ci taxawlu xam nga jambi bokku na ci liko gëna dimbalé moy nangu dogalé yalla gis nga yoonte yalla muhammadu mënu ñoo fexé ba def ko niti kessé man ta nek té nak ci aduna bi def ci bari ño xamne non lañ ko bëgga jappé
3: waxe ñaanal yalla dafa wax mune innama ana basrun mislukum yenentu bi nit rek la comme nit ñi mune mom nit la comme nit ñi manala continuer aya bi yuha ilayya nak yuha ilayya man nit la comme yen way nak yuha ilayya yuha moy lan moy yalla dafa yotal yalla moma yotal day rek yow yalla dafa la yotal yow yow li nga passé xamoo ci dara li ñew xamoo ci dara fi nga tollu sax danaka reer na la kon luhud nit comme nit ñi ndax lan may ak yalla ta alquran ko deggal bu alquran waxe ne wa rafa'na lak sikrak rek ci nga wara xamne bokatu ci lang gi mom mom dem na yona ki nga xamne yalla ne man mala tanal bobu yekeuti sa tour fi ne ni fuñ tuddu sama tour wi rek nañ fa tuddu sa tour ki yalla la ki borom la ki jam la waye borom bi ne nako yow jam bi fuñ tuddu sama tour wi man ne ñi ngi may yema magal duma nangu duma geureum te tuduñ sa tour wi yow waye est ce ki man na lero ñeneen ñi kon li lu jara baye xel la su ko defé kon waxna fani ne tok di xol di wax ci débat danañ gam wala duñ gam man dama fone ñing ko bëgga passer légui fi ne ngay xana fiñ tollu moy ñiko bëgga def ñiko bëggu do def ñiko bëggu do def bayiko waye fogna ne débat danañ gam duñ gam mom parce que bu fekké ne xiwal gu yalla defal nit alquran neena borom man nako netti wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yalla mune xewali borom bi dalen ko waxtane manam bo toge rek yalla jox la xewal xewal gi nang ko waxtane sante ko yalla lool mum yalla ko bind nangugo lool wa legi yalla bi muy joxe xewal bi muy joxe yunt yalla momat xewal lako tudde laqad manallahu alal mu'minina isbahasa fi rasul yalla mune man ma xewal julit ñi gem yalla man ma len xewal de nga yoni gi ma yoni yunt yalla mat ñom lool xewal la manam yunt bi jëmmi xewal la yem yer mandela waaw legi ci benen aya mu ne bu ngeen amé xiwal dalen ko waxtane xana li ñaari aya yi rek sa waxna la na kon nit warna mëna dajé waxtane yunt yalla muhammad bi mu ne bu ngeen amé xiwal dalen ko waxtane bi mu ne ma yoni yunt bi def ko mu nek xiwal lol ñaari aya la kon yoyu nit ñi ci borom xam xam yaangi ci son lol ci dibé di yegg xiwar yi nixas fuñ tollu ñi ci waxtaan ñi

jërëjëf mbokk yi déglu kat yi su ko défé rek ba tay ñu ñëwaat benen yoon soxna Khadijatu Babacar Touré nak xamna né tay mom amna fu mu demone yaakaaroon nañ né dina mëna ko mékk waye ba tay gisuñ ko waye lu mëna xew rek di leen fatali ñu ngi ci wéru Nabi sallallahu alayhi wasallam muy wéru gamu muy guddi gi nga xamné dañ ci magal Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu wara doon nak talata bi di ñëw inshallah rabbi ci gox yu fassanti ko fi ci bi réew mi comme niñu koy magalé fofu ci Banjul Topsin Fayen nonu lañu koy magalé fofu ci Kër Tierno Baba waye nonu lañu koy magalé fofu ci Medinatul Anwar waye ci Welingara ak ci yeneeni gox yo xamné ci bi réew mi la waye ak ci biti réew waye nak bu len faté né comme niko Weskos di défé rek waye feulé ci Daru Rilwan tamin dañ ko fa dé magalé muy goudi nabi gi ba tax nak Weskos mom comme nimu ko daan défé rek inshallah rabbi non la koy wélé indi len rek muy mauludi nabi sallallahu alaihi wasallam ci gox yi fassanti ko fi ci rew mi dinañ ci joko comme niñu ko daan defé rek ci goudi gamo gi kon talata ci goudi kal len ko fi rek ci 92.1 su ko defé rek nañ len tassaré lepp lo xamné rek rousséna fi ci walu tuddu sangub sangi ci gox yi nga xamné rek tantal nañ ko fa pour tuddu ko mom sayyidina mohammed kon di len ko fatali rek ngeen kalko fi kep ko xamne dal munu lo dem renou tante bi rek yow ja kalko ci sa radio bi rek inshallah rabbi dinañ la ko indil comme niñu ko daan defé dem sopna suñu borom ci bir lool nak ba taxna dekkon nañu suñu mike don ci waxtaan ak koku di honorable minister ambassador cheikh omar fay mi nga xamne rek momit ku deug fele ci fayen dopsin ci montaha xamne rakam la ci gamago ko la bokku té ku ci yëngatu la bu baaxa baax ba taxna nak amna yu bari yo xamné doon nañu ko léralal ci gamu gogu nga xamné moy xew fofu ci Banjul Dopsin ci fofu ci Fayen comme niko koku di Cheikh Omar Fay daan défé muy Cheikh Omar Fay sen mam daan ko défé bam fa joggé ñeneen ak yeneen ñew ci dina ci ñew su ko défé rek ñu tataan ko suñu may rek am lu wax ak ñun ngeen dégloko ci nonu ci kanam ñu indi len soxna Khadijatu Babacar Touré

0: عامل والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مغلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد الأمين ما لا ندوكل شي ويروي ما لا ندوكل شي غام بي دي ندوكل بيب جودو دي ندوكل كيب كو خامي ньо بوك ديكا ньо بوك يالا كاب يوننتا ньо بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ كيب كو بوغا جام كيب كو بوغا تيغو شي يون لا ندوكل دي نيان يالا ديفال ني لولو يالا ايسي جوبو اك ديغو شي سوني ريو يالا ايسي ليغي يالا ايسي باركه ديف جام شي ادنا بي ييب ديفال كو سوني واجو ري دون تخاوي ميري يالا جيجال لين كو لابال لين شي Mohamed Lamine yang ma don laaj diri gamo fayen banjul gamo yi bari won nek bentay sax gamo yaangi bari lako commencé Iliman Waka di wajuri al imam Mohamed Lamine Ba radiyallahu anhum jami'an ñooñu ak yenen kilifa yi fi newon ñu don nek ci gamo banjul muy afdai massa banjul central ba sa jotawul dekk bi yeb ay gamo lañ tantal yenen te di tagal yenen te bi sallallahu alayhi wasallam kilifa banjul di dajje suñ yaay suñ bagen yi dimbal len to gagnam ni ni solo ñu dajalo ñu garndel len to guddigi di waxtaan jikko yu nante bi sallallahu alayhi wasallam biñu alquran digal yalla ne ki la len bolel pour ngeen roy ko kon yu nante bi sallallahu alayhi wasallam moy role model bu mag bi yalla def nak gamo yoyu gamo cheikhou fay mam cheikhou fay bokati mam alaja blaye ness dox ko ci digal ba digal la dalé kep ko muntona xoti alla yi dem ñesen ci jamono yoyu demal fayal demal dopsin cheikhou fayang fa kilifa banjul yang fa dekandor ñu bax yang fa ñep dajalo ba ci cioj bi sax dafa am seen kilifa yo xamne ci jamono colonial sax dafa am kilifa yo xamne dañ daan ñew dajé ci gamo gi bobu gamo gi becc ngon la daan gëna nekk ci liñ ñu nekkal cheikhou fay jox leen ay tea ñuy naan jox leen ay biscuit way di leen wax jikko yu ñunta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam comme liko yalla santa cha la ya ja ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim laqad kana lakum في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم roy way bobu ñu jox mom la cheikh omar fay sampal gamok ak ay bokam ñom alhaji mam babakar fay ñom mam sulay fay ñom mam dudu fay ñom mam mari fay ñom mam olibata fay ñepp ko xamne rek bokkon nga ak mam cheikhou ci goor ak jigen ñu bokka alhaji ablaye ness joxe ndigal way yagul lol alhaji ablaye delu ci boromam 1922 way ba faydu bi takke cheikh al islam joxe wat bessel ndigal li ne cheikhou fay yow yaay man ma yow ñun du ñaar ben lañ continuer gamo gi suma baye joxor li moy gamo fayam bi mustaq 1911 mam cheikhou aki bokam ak kilifa banjul li rawatina suñ maire yi nga xamne suñ mam yoyu dina la jox sen tour ci suñ wax tax ci fan yi ñep nga xamne ñoo daan ñew di jappale mam cheikhou ci gamo gi gannaaw biko mam cheikhou doxale ba delu ci boromam on the 12th of December 1959 ba ñepp bokka di wax wax yi nga xamne mom lañu sante ñu wax alladheena idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sadaqa alladhi mam cheikhou delu ci boromam in 1959 jox ko domam bu goor bu mag moy ahmad tidiane fekk mu nga won chappi ba sa bay way di mag bayam deme ba nek mag ki lako serigne bi ne fokk mu jege ci comme mom moy mag rakam desfa and ak serigne bi mom mu ñew banjul magam badjen khadifay ak ay rakam diko dimbalé suñu badjen yi muy badjen yaay mari muy badjen fat fay muy badjen aisha mère yi banjul yi suñu dekandor yi suñu jabari bay yi ak kilifa yi ñom ñep ñuy dajalo di dimbalé ahmad tidiane pour mu continuer gamo gi wa banjul taxaw wa dex gi taxaw fi ba ci kaw gi yep ba wa bitim rew ñep ay ñew ku ko yalla mun lo ñu taxaw gamo gi dig place nangu ñaan da ciosani bor bobu keer gogu moy ne li fa wacc ci ay walu yalla lañ bari di fa xew dafa bari daara yi dañ fa bari ba mu jeeg yi kilifa banjul bi bokkon na ci keer yi xamne leg leg yu dem fa wacce ka mu ñaan yalla comme keer yi bari liñ ko defé ci banjul alhaji tidiane radiyallahu anhu ak brodo sa kiko outu mohammedul habib sonu mohammedul habib na mohammedul kabir mana cheikh abdallah mana abdul wahid mana mohammedul hadi mohammedul hafiz mohammedul murtada mohammedul bashir fo tuddé cheikh abdallah ba wacce ci abdul wahid la ñew né mohammedul fa mohammedul hadi محمد الحافظ، محمد المرتضى، عبد الوهاب، محمد الفاتحي، سيد بن عمر، با الله المصطفى رحمه الله ان شاء الله اتي بعد ني ما تبقى سانخني ني ño amé di dimbalé taxawal jammou gi ak dikko ndori ak mbokay ni bangi ñepp gëna mbokalé Gambia family ñeppay ñu ba ca bex ga dañoo ñew di isi sen taranga ci kër gogou di fa ñaan sen soxla di ñaanal sen jabot té couleuré gogou bentay mu ngi kontiné wa bangi di ci gamma joté ak wa bex gi ñi amona mam cheikhou fay couleuré ci jaan fay ak ay bokkam ñepp dañoo ñew ci kër gi ni di isi ay togga ci di isi ay taranga ni ay isi ay ndox ni di isi lu neex la nit ñi di isi talibé imam yi ak gaay dajalo defar tante bi defar sisi defar stade bi ñepp dajalo ñu sol seen yere ñew pour fouklu guddi yonenta bi deglu khatba fi yonenta bi sallallahu alayhi wasallam li moy kër gogou alaaji tidiane diko doxal ba 1988 on the 23rd of december momitam yalla jele ko mu delu ci boromam ci la ko jox ki ñu fay dajalo nak jox ko seen doom bu imam taxa 1988 gogou 1987 88 ba imam jange ba ñi bisi ki li fay denk ko ko mbolo mi topako kilifa bangi li diko dimbalé suma doré di tudda ay tour sax mais amna ño xamné after dinañ len tudde ndik ñooñu bi affaire bi commencé ci imam muntaha dañ taxaw deug ba mujjé bi affaire bi xejut ci biir kër gi ñu gënné ko ci bëddami 1988 ma sha Allah ci at yoyu la gënné ci bëddami Muhammadul Habib ak kilifa yi démé ba d'accord ci ben kaduné légui gamu gi xejatul ci biir kër gi mbolo mi yokuna liggéey baangé dox dara jangé dox jakka jangé dox wosifa yaangé dox khadra yaangé dox mbax li fi wajur yi bayyi won ñu ngé def li mun pour continuer ko dik fofu jamma yar ak teggine respect lu rek lañ yaré kër gi ñi ñi sax dañ daan jëlé seen doom yi bitim réew wala fenen isi leen ci kër gogou pour ñu yar leen dik yaakaar bi fa nek te kër yi ci bañu di tam ñu bari non lañ ba lolu mo isi yar lu wa ñi bayyi won ku ñew banjur rek dañ da joxol ñeen sulé demal kër gele kër gele moy kër gam te wax nañ dëgg am yeneen kër yo xamné tam non lañ mel li moy magi banjur yi mbax mom lañ leen xamé imam muntaha nak mako doxal mbokam yi dimbalé ko xaritii diko jappalé kilifa yi dar ko li moy gam fayal fokk na ni introduction bi ku deggal yi diga xam ciosani gam fayal wa doomi cheikhou fay brother sami sister sami way nak buñ fi joggé amad tidiane brother sami sister sami buñ fi joggé muhammadul muntaha ak ay bayam ak ay bajjama ay magam ay rakam ay xaritam ci dekk bi ño xamné musuñ ko bayyi suñ doore di leen gis waaye ak mii nag dinañ tudda nit ñu bari maire ya nga xam ne ñoo daan dimbale Cheikhou Fay ci togg yi ba ci tidiane fay ba ci imam muntaha dinañ leen delloo njukkal ñoom ñëpp ñaanal leen yàlla ba pare ñaan seen jaboot yi mbaax mi seen waajur yi sampoon ñu continuer ko te famille yu bari ñu ko continuer ñu saan waajur yi daan isi taranga bentey su waxtu jotee di nga gis taranga yi dugga si ci kër gi ñu tasaare ñam yi imam dugal ci troc booli cere yi ba combo ba tontéebul am na ku ci sa wërsëg nekk dafa joxe ci kër yi nekk ci famille bi yépp itam ku ko ci yàlla munloo dafa togga ñi rey seen nag ñi rey seen xar gàtta defar ay cere tasaare ndig loolu mooy mbaaxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon daal sëñ bi foog naa lii commencement la ma déglu nag laaj yi ma laaj lépp lu ma ci xam ma tontu la comme que kilifa yi jox nañ ma ndigal pour ma wax lu ma ci xamut ma dellu ci kilifa yi laaj leen ko waaye nag fi ma daamelee mooy xalifa Cheikh Omar Fay mooy Muhammadul Fatihi Fay ci njabootam mu ngi nekk Dakar yàlla def ñu ñaanal ko yàlla yaramam xaw a sutante kooku mooy xalifa Cheikh Omar Fay tey ci fayal imam muntaha moo amee imam martugin kilifa yi moom lañ dénk gàmmo gi cheikh al islam njabootam moom lañ dénk ansaaru diin comme na ko bàyyam amee woon amoon na jamono maamam amee woon ko ñoom alaaji sulay joob kilifa yu bari amee nañ ko waaye tey moomo ñoom Babacar Thiam cheikh gasama ak kilifa yooyu ak ñu bari ñoo xam ne tey su ma leen bugga lis ansaaru diin ñëpp xam nañ leen ñooñu imam ci boor boobu la nekkee waaye nag xilaafatu cheikhu fay loolu muhammadul fatihi fay mooy kilifa gi ki mag ci sët yépp mooy hajaama mi jibril ñun ñëpp ndigal boobu ci moom lañ ko jëlee ak rakkaam yi ñoom alaaji mulaay ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi fan yi yépp di nga dégg seen tour yi dégga bàyyi yi dégga suñ nijaay yi dégga suñ mag ñi ñoom ñëpp dinañ leen wax kan mooy kan waaye fi mu ne nii daal kaddu gi benn la muhammadul fatihi moo ko amee jox na imam ndigal muy doxal waaye imam magam yi doomi bàjjanam yi doomi bàyyam yi ak rakkaam yi ñu ngi ko dar ñu ngi taxaw pour lañ daan def gàmmoo kilifa yi di ko def ñu continuer nu mu gën a rafetee luñ ci mun a yokk ñaan doom yi xale yi itam toppa li nga xam ne moom la fi maam yi teg ndik amut lu ko gën li ñoo topp ci àddina bi yépp su yàggee rek lii mooy origine moy ciosan bi li moy ñeekete moy mujj waxuñ ne do top adina bugu adina lool ci la bok waye bul faté itam ni amna leneen duñu fi ici li daw yépp dafa jeex imam hasan mu ne naka hadith ba ne bugal lula neex amal lula neex dajale lula neex bes dina ñoo diñ ko fi bayyi wala mo ko bayyi la fi li nga xamne du jeex moy yermande yalla moy jalla jayaluhu ko izaka kamaluhu li dal moy li fi ne ci commencement bi lepp luma wax suma joomé ma ngi djegal doom adama muti lima djilay moy ndigal la am motax ma wax li way ñima mak ci fami bi duñ jeex te ñooñu ñu amé faddu bi way ñoom non la sun dama mak mën na olbata ko jox la ndigal ne la waxal ci suñu tok kep ko yaramam ci tante ci fami bi ak njabot bi ak dekk bi yépp yene yalla safal ci febar bi bari na ni jitu mbokay jitu tan yi bari nañ fa ñu jitu yene leen yalla diggal te labal leen ci yermande am nañu bari ñu daan taxawé gamu bi ak ñu nekkul ci te dañ dañ jël seen alal seen ñaxa ñene ñene dal ñu sax tok ci ko stay bi ñene ñu nekk fu sori yone seen dimbal ci njabot bi ñu def ñu wara def teral nit ñi jox nit ñi ñu lekk ñu naan ñu tok deglu jikko yu ñu tebi ñu ak baay nit ñi pour ñu delu wa ci suñu bokk ñu dajalé ñu dimbalante ñu bayyi ñi ro naaro ndek lolu amul ba ñeer ñi ñu yar suñu doom yi ci li ci suñu maam yi ñewon te lolu moy degg and ci degg ñu ñu tebi li wax rek moy la naka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi lolu yow di ngeen ko mëna firil assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: mana tem ko silinya o ye ay jiko ay melo yita ni wax julli ak yi nga wax ni yeb lolou jeflante bi la umba dafa melni rek so demé ci sallallahu alaihi wasallam ko tenk ci ñaari bangal digante kerangi ak tol bi ak neegi yalla bi muy jakkal ji ma ñewa de ga bay ñass mu ko tenk momi ci ñetti mbir mu tek ko ci ker gi ak daara ji ak jakkal yi ngir ñetti jegi yoyu fa la lepp tenku te setal setta ya nge firi li ñu oyé ñapa yi deguma baat bi nga wax ñapa way lepp dafa sukkandiku ci ñapa te lolu yeb dafa wara sukkandiku ji ci jiko yi parce que tay bo gisé tay ñi ñoo denkal li oppal ci ñoom ñepa nge hey di sega di sigi suba ngon guddi ak becc li oppal ci ñoom aj nañ maka dese wu ngara danaka way xola dundin bi nga xamé né tay mom la ñoo dunda da dundin bi dafa defo ak l'islam ndax deet lolu ci gëna am solo
1: deegal
0: wa parce que man dama bëgg programme way nak yalla ko tulagut way def lu bëss bu ko tudé ni ñoo wax ni kenn wërante wu ko ya nga ma ngi dégg nak ya nga affaire yi bor lu jëral lu ñanti la wër doona ci ni gay wax nonu lu jënt ko sét ko gëstu ko yo gëstu kan nga digënté jambi ak boromam
2: dégal
1: okay oh jërëjëf onkul gar yi ñu jaajeufal ko jël keneen assalamu alaykum
3: assalamualaikum
1: waalaikum salam
3: yesko radio
1: waaw yang ci bir ci ci point won jerejeuf
3: waaw sohna soso mom defé dega kena mu fayam
1: mo lay
3: def mo ngo fay legi man dama la ci nday yeen ko record kay
1: waaw
3: waaw bo len ko record dafa baade
1: waaw so demé bëgg ba tv sa ding ko am
3: waaw because mom programme ni defna dega am ni dafa bokku pour ñu am ko ma tax di ko gëre mom nak xamantena mom ni waye du ñu nante bu baax ay ndé ñu nante
1: Mashallah, jerejeuf.
3: Nga dajé ci kër gi ni kër mom sé motou.
1: Aha, okay.
3: Waaw, kuma li fina dal kuma faana dal inshallah.
1: Mune tour bi?
3: Ah, dama koy lepp rek. Baana. Ngi ci dar la.
1: Dang koy lepp, dang ko may wala bor la.
3: No du bor sax wallahi ki.
1: Waaw, mune may na lako kon.
3: Waaw, waaw, wallahi ay sa tegeeram rek wallahi.
1: Jerejeuf,
3: jerejeuf. Ñepp inshallah.
2: Okay, baax jerejeuf.
3: Jerejeuf.
1: Acha jerejeuf ñu koy jaajeufal mbokk momu mën ngeena def ni mom 7990995 7990995 fi ci West Coast 92.1 fi ci Kotu ak soxna Khadijatu Babakar Touré sen taru jigen tay nak mu indil ñu julli ban waxtu lañuy door julli fan la julli gi am ak dorori gi momit fan la dalé fu mu am yoyep deg ngeen ko kon mu ngi nonu ci yeen tamen yeen ñi nga xamne yeen nga deglu soxna Khadi ya ngi wax lo xamne dafa am solo ci society bi parce que julli dafa melni ñun dañ ko tiaxane de wala dess nañ ko fonku comme niñ ko wara fonké daf lay neex rek nga gaddu satale ci rek ñew japp julli do xam naka la lego leg nit rombal sa ngay julli mu ne yow loy julli ni xamul ne sa yow ya ngay julli ci waxtu wax waay mom lim japp rek bu noddu kat bi nodde bañ commencé julli fa la julli du am buñ sel lolé rek yow leneen lo ci tek rek ya nga fay té fay gi tamine amna fum doré kon li yeb da fay bax tamine ñun ñu xam ko képp kuy julli baxna pour nga xam ko légo lég sax nga dégg ñu lay dëkkal fo xamné légo lég ñun ah julli kat yi julli yo xamné sa xol bi noy nak nga nango lolu acha 7990995 yeen ñi deglu tamit fofu rek ngeen mëna jaar ku ci ñew rek ñu and ak yeen 7990995 bu amé laccé tamit mu ngi nonu waaw comme légo lég do ko lay deg
2: ñi
1: dañu jullé way seen xol yi julli xol bu set nangam té man dama jappone né julli mu ngi melni ni ngay sango rek noy gëna sango rek gëna set julli tamit noy gëna jullé rek gëna yegg wala gëna set momit ñu jël ki ñëwaat assalamualaikum
4: assalamualaikum
1: wa alaykum assalam
2: wa rahmatullah
4: na ngeen def
1: sant yalla alhamdullilah
4: ma sha Allah dem bëggono rek am nañu ko ci programme
1: ayya bismillah yow lañu déglu tour bi ak foy woté
4: ñu am tour bi mom dem inshallah dem gëlé inshallah
1: ah may nañ la ko kon
4: soxna fi waxtan bi amna solo
2: jërëjëf na

jabar ni imam dafa am bokku muy tuub ngi tudon Augustine ngi ko tudde Muhammad ngi tudon Augustine tuub na legi nek na julit ngi ko tudde Muhammad ñu yalla jappale ko ak ko julit inshallah yalla jappale ko baa baa baa rew mi jama dal fi nek imam ñaan yalla gambe yalla yalla faal ko fi def fi dal def ci rew julit jeuf def ko ci aduna mi def ci ñangi fatiya alam nashra falahina bidaya

waye ak niw ak mbax ak xewal yi ci walé ci wér wi ci la mohammed tuddu won moy jaru rabil awwal ci wér wi ci la ko yalla yoni won waye ci wér wi ci la gadayon baye ko makkatul mukarrama mu dem fali ca madinatul munawwara kon wér wi wéru ama am solo la ci julit ni waaga nabiyul karim yeneent yalla bu tedd bi le nak amna akha ci ko julit ni manam amna ci ko akha pour ñukoy fatale ko di fatelu di fatale ko siram bi jax te moy jaar jaaram fi kulli waqtin way bepp jamana nak dañ ko war di fatale ko waye dañ war di fatale ko jaar jaaram yi djubute bi magayam bi yoni bi ko yalla yoni xexim xex jihad nir tahawul islam yoyep war nañ ci ko fatale ko su wer wi tero ndax wer wi mo itiwale xew xew yoyep su ko fatale ko nak dañay fatale ko sahaba yi sahaba yu tedde yi surtout nak ci xew xew bi mokki julli di xew xew bu tedde bi sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhi dañ ci doon fatale ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ma isi ci hadith bo xamne doyna lay pour gam ma isi ci hadith bo xamne doyna lay pour gam ci hadith ñu jëlé ko isin sanga sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu abi waqqas sahaba bu magla won sahaba bu magla won mu de ñom sahaba yi dañ doon netali sen jobo sen dom yi jaar jaar yonenti bi ak tiram waye ak xare yi doon xare yeb ngir taxawal diine bi le dañ ko doon netali sen dom yi ko ñi ngi leen doon jangale sar ci alquranul karim ñu mokkal ko ñu mën ko jaamo yalla non lañ leen doon jangale jaar jaar yi nabi sallallahu alayhi wasallam mané mbokk ci julli yi kon tay gam su fekke ni dañ fay netali jaar jaar yi nabi sallallahu alayhi wasallam comme niko man niko isi won niko isé won di ci wax waxtane yonenti bi di ci waxtane diine mbil ak jaar jaaram ak maghasi te moy hare yim don hare kon tay mbokk ci julli yi sahaba yi lañ ko jilé ndax sahaba yi nonu lañ ko doon defé ci hadith sa'd bi nga xamné hadith bu wër la ci kutubu sunna yi ñu wéral ko ñom ñepp ñu gis ko wa min huna nantahizu hadhihi almunasabati alkarima linudhhira min khilaliha farahana bi ni'mati alislam wa mahabbatina as-sadiqa li sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam li motax ni gor gorlu ci waxtu wi le ci xew xew wi le ngir ñu feñal ci suñ contante ñun julit ni ñu feñal ci suñ contante ñun julit ni ci lan ci islam bi ñu yalla itil waye ci ciofel bu degg bi nga xamne mom lañ amé yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam te yalla sante ñu ko ci alquranul karim yalla neñu e kontien julit ni kontan len ci ngeneel bi yalla itil len moy ban ngeneel moy ban ngeneel moy ngeneel diine moy ngeneel alquran waye ak yermandem bi moy kan moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune fa bi zalika falyafrahu na ngeen kontan na ngeen bekk ci ñaar ñile moy li len yalla itil ci diine diine bi umba alquran ak sunna bene bi muy yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla moko wax ni wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kon ana kan moy rahma ko di yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ni ci benen hadith.

ana rahmatun muhdath man yermande la bo xamne yalla moma isi jox len ko yalla ma isi jox len ko mune lolou mo gen mbollem li ñoy daw gannaawam diko dajali ci ay alal ci ay place ci mbollem ñu ñoy out rek gor gorlu ci islam bi le gor gorlu ci bugu yunus sallallahu alayhi wasallam mo gen leneen lu dug mom wanan tayd hadi fursa su ko dewe ci am ci le tamit gen ci gor gorlu ñu fatali wa suñ bopa li ñu zakira an fusana wa ñu zakira an-nas ñu fatali suñ bopa waye ñu fatali nit ñi jaar jaar yunus sallallahu alayhi wasallam ab sunna bu sel bi nga xamne mom lay ci won ak leteram bi nga xamne moy diine bi mu isi su ko defé waxtu wi le jamono yi le ñu gor gor lu nga xamne dinañ ci fatali jaar jaar yunus bi dinañ ci jangale jaar jaaram ab sunna way ak siram ci ak leta bi nga xamne mom lay sité moy diine islam bi le ak alquranul karim ak sunna bi nga xamne mom lañu gissel mbokki julli di wala ni lama nahtafilu bi mawlidi sharifi sallallahu alayhi wa sallam la nahtafilu bi mawlidi shakhsin fahad wa innama nahtafilu bi mawlidi risalatin azimatin ظهرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولد أمة كريمة تربت على يد الشريف صلى الله عليه وسلم موكي يولدي ساين جوغي بفتلكو يولدي صلى الله عليه وسلم بمجل كبتين دور رجل يولدي مجل judute nit dede ki ñoy magal judute ko na nit waye ñu ngi magal nit ku magga waye ñu ngi magal itamit islam bi nga xamne mom la ko yalla jox mu wacce ko ci ñun waye ak li feñ ci loxom ci umma nga xamne daf leen yar tek len ci ko sirat al mustaqim li la ñoy magal xewal bi mu isil islam bi mu isil xew bi mu yar be ñun ñepp alhamdulillah rabbil alamin ñu teggu ci ko yoon yaa ñu ci yalla saxal loolu la ñoy magal loolu la ñoy magal fa da huwa haqiqatu ihtifal li moy dega dega gamu li moy dega dega magal judite yonentibi sallallahu alayhi wasallam mbokki julli kon yonentibi nga xamne moy yermane biñu yalla isi nga am mi day nonu mu isi ko mu genneñu ci ay safan ay lendem ay eferia mu isi ñu ci leer bi le kon lolu fatali bu ko lu ama am solo la waye lu jara fatale kula wallahu ta'ala arrafana qadar nabiyhi sallallahu alayhi wasallam mbokki julli bi yalla def ñu xamal dayo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla def ñu xamal dayo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam بأن زكاه زكاة على أتم الوجوه محمد يونتي بي كي نخمي كو كي أنام يو خمي مو جنا موش عيب كي أي أنام مودا يالا سنبرا سبحانه وتعالى زكا رسالته بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دين بي يالا جوكو يالا من كوي خمال mu ngi koy xamal ne diine ju sel la diine ju laab la diine bu wer la diine la bo xamne muccu kay la
kusi nekkale diga mucca motam muné yonenti bi yoni wuma la ludul nga nekk rahmatan lil alamin moy ñilenaay nga nekk ñilenaay musal ci safara nga nekk ko amna yalla nay musal ci mbugal nga xamne yalla nay musal ci texe adi waye nga yobulen ci muccange ak texe ak jubal janna zakka ak lahu zakka ak lahu xam nga nekkel lu ama am solo la ci nit motax nit ci su ñaké xer rek yalla tegg ci ko jaamu yalla yalla tegg ci ko jaamu yalla motax xalé bi nga xamé ne ma ciogu amal ko xel yalla togu ko jëf ko xamné andu tak sagom ci xelami tamit yalla teggul ko jëf togu toko motax xel ne ta lu ama am solo ci nit motax nak yalla tagal ñu xel yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu xamal ñu nek xelam be xel bu mucc ayib la xel bu sel la xel bu laab la mu ne ñu wama sahibukum bi majnun wama sahibukum bi majnun bi e feri taxawé ne ki dafa febar ki dafa dof ki ginné ko laal ki nangam ak nangam ak nangam yalla ñew na ci alquranul karim ne len wama sahibukum bi majnun sen andor bi sen yunit bi du dofte ku wer la xel bu wer la amin xel bu leer la amin lu wax rek lolu la wama sahibukum bi majnun mu dakh nak lepp lu ko don tumal fi xeti wagneeku ne len ki ku mat la sallallahu alaihi wasallam way yalla sun borom subhanahu wa ta'ala zakka fuadahu bi qawlihi ta'ala ma kadhaba fuadu mara xam nga xel ak xol ñaar ñi ñoy nit mota yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne fil jasad mudgha wa idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu yonnati bi ne gis nga yaram amna ben sour bi ci nekk te moy xol bi su baxé rek yaram bi yeppay baax nit ki yeppay baax waye su xol bi boné nit ki yeppay bon yaram bi yeppay bon motax nak yalla tagal ñu xoli muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tagal ñu ko mune ma kadabal fuadu mara mune gir ngir xol bi xol bu deggu la dara bi ci jenn lu deggu waye su xol deggo bëgg mo koy dina deggu ndax bëgg moy gis xol ragné xam su ko defé jox ko xol bi deggal ko motax so demé ci alcorane karim yalla tagga xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ñu xol bu mucc ayib la xol bu laab la amé xol bu sel la amé aw xol bu deggu la amé bo tamit ma sha Allah bo di deggu la waw limoy xol limoy gis yeb lu wer la ana lan nak ngeenay wérante ak mom ana di lan ngeenay wérante ak mom way zakka aidan basarahu zakka basarahu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dafa tagga boti muhammadi sallallahu alayhi wasallam daf ko tagga mune ma zaha al basaru wa ma tagha bim deme be jakarlo yalla moy biko yalla oye ci nganam li fi yalla bu ga yonenti bi xol fa la don xol tegg botam yi fofu rek ma zaha al basar neku di gesto ni le wala di gesto chamoy wala di xol ci kaw
amna ko xamne su dugoon ci lu mel nonu fu nek la botam yi di daw way dede dafa tok andak yar andak tekkin tok jakaro boromam botam yi mu sampalen rek fi ko sante ak fi ko digal nako sante nako sampa legole so jelo nit ko melni man nga yobugo ci palais yi le rek ci aduna bi palais yi le wala ci jambour fu nek botam bi dina fa daw di xol di teen wa yunus sallallahu alaihi wasallam def ko motax yalla ne ko ma zahal basaru wa ma tagha botam yi tamit jek gi wun ci xol leneen dedet waye mu ngi concentré rek ci yalla yalla mi ko ci mim jakar lol mu and ak yar and ak teggine motax yalla tegg bu tam yi way wa zakka man tifahu wa zakka man tifahu bi non yi waxe ci mom li ñoy wax yeb ci ay tuumal ci ay ndof ci ay wañi wañeku ci ne li moy wax jinneeku ko wax lo li moy wax amul njariñ ñu wax lu ne tuuma ko ne ñu tek ko yalla ne len di deet di ngeen ay waxu lolu de ki li moy wax lu wer la ndax amul dara lu moy wax lu du man yalla mako ko wax lo lu wax rek wax yu la mako ko dey mako ko wax lo mako sante nako wax mu wax ko melu ni wax kat jamono yi so be legi suñ TikTok yi le lu nekk la nit ñi di wax lu nekk la nit ñi di wax samu wante wuñ ak degga samu wante wuñ ak yoon samé wuñ ko samé wuñ ñoo manam samu ñoo wax ñooñu nak dañ ko wuté yonent bi sallallahu alaihi wasallam mota yalla ne ko wala yalla neñu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha waqad yale seen banexi bakkan fu nek tous wala ñoy waxe su ñoy waxe nga am fuñ far wa yalla ne dede ki wama yantiqu anil hawa ki du waxe banexi bakkanam ki du wax liko neex ki lu wax rek man yalla mako ko wax yo ci lool lay waxe way wa zakka sulukahu bi qawlihi ta'ala ma dalla sahibukum wa ma ghawa yalla ñew tagal ñu muhammad sallallahu alayhi wasallam jaar jaaram fim teggu ci yoon yalla tagal ñu ko ne gis ngeen ki reeru degga mu ci kaw degga la ne reeru njub ci kaw njub la ne ci kaw njub la ne wama gawa du waxit waxi caaxaan wax bu du degga du ko wax lu mu wax rek lu deggu la njub la diine la lu baax la wax du wax lu ñaaw du wax lu du dégga du wax lu bon waaye mbaax rek lay wax dégga rek lay wax diine rek lay wax njub rek lay wax defar rek lay wax kii mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ko yàlla taggee ma dalla saahibukum wa ma ghawa waye wa zakkahu tazkiyatan tammatan kamila mu ñoo mu tagaat ko mu xamalaat ñu ko ci xamne ko xamne bu mat la dara wañeeku ci mu ne ko wa innaka la ala khuluqin azim ya muhammad wa innaka la ala khuluqin azim ya muhammad
fi jikko yu bax yu rafet yi em fi jikko yu bax yu rafet yi fiñ em ci koreyay ci mbaxay yow sa jikko yi fa lañ commencé jëm ci kaw wa innaka la ala khuluqin azim kon bokk ci julit yi فلا يعرف حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ربه جل شأنه نك كين خمول يونس صلى الله عليه وسلم لودو بروم ميكو بيند موم ريك مو خم دك دك يونس صلى الله عليه وسلم كو خم يونس بي رك تي موم غاكو خامي مودا يونس صلى الله عليه وسلم ni solo hadith bi jere ko ci mom annahu qal walladhi ba'athani bil haqqi lam ya'rifni haqiqatan ghayra rabbi mune mangé wat man yonent bi mangé wat ci ki nga xamné moma yonni ci degg moma yonni jox ma degg jox ma alquran jox ma diné nga xamné sama mission bi yeb degg la mangé wat ci mom né amul kenn kuma xam deug deug xam kudul suma borom kudul ko koku rek ama xam motax tay yu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla rek da ko xam yalla rek ñu koy xam lo kon bokki julit yi ñu xam né unity bu magala ku am dayo la ndeysaan way ñun xamuñ ko mota nga gis kuy taxaw ne magal yonent bi bidala waw am ñuy taxaw ne magal yonent bi bidala xamuñ dayo yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamuñ dayo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi mo ñuy xamal dayo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne di ñaan sa di def ta wasul di yonent bi dañ ko haramal yalla neema li ci barke yonent bi dañ ko haramal te nak hadith bu wer ñew ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko mune allah wal muti wa ana al qasim koku da nga ne ñaan yalla sané ko ci barke ki wala ci orma ki lolu dafa haram te yonent bi ne yalla ay joxe waye man may seddalé moy hadith bu wer ki seddalé nak so neexawul ak mom do jot ni moy seddalé do jot ci li moy seddalé motax mu wax hadith bobu ne allah huwa al-muqti

Muhammadin wa fi surati Ghafir wa ma ataakum rasulu fakhusuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayyuha al-mu'minun, wa fi al-Qur'an al-Karim khamsa maratib ati'u laha wa ati'u rasul. Hadhi kalimatan ya fi al-Qur'an khamsa maratib min tafrih suwar. Al-awwal سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. وفي سورة المائدة وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله. وفي سورة النور قل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. وفي سورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله. وفي سورة التغابن وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله. خمس مرات أطيعوا الله وأطيعوا رسوله في القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عليه الصلاة والسلام كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البحث وإنما بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فداء أمتي أو كما قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد مكي نيي سانت يالا ميغا خامني مو يوني يونس يالا محمد لا تكو يوني بير هدى نجوب نجوب نجوب ناك موي با lolo tax yalla yoni waye diine kim ko jox ci la feñale mbolem diine ji from adama ba ci mom muhammad ci la feñale nak lepp diine ji mo da def wax dafa wax ci alquran al yawma akmaltu lakum dinukum tay diina la seen diine ji mat seuk lepp lu ci yalla warona wax waxnako ci diine ji ben diine la am lolo tax mu wax lolu lako doore ci adama ba ci yonenti yalla muhammad moccal ay moccal moccal la dan dox yenen yonenti waye ci muhammad nak lako joxe diine ci yeb motam mu ni ala diine kulli diine ci deggu ji ci la yalla feñale diine ji leppam dara bese ful ci diine ji. Yàlla ne nag bu wetti nag man yàlla ci suma jëmi bopp doy na ma nekk suma terle bopp wa kafa billahi shahida. Alquran rek lay wax suma kudd bi alquran képp la waaye ci yonent yàlla muhammad képpit lay dem. Mbokk yi kon ñu ngi oo selluk yàlla gi di ko sant di ko màggal waaye di ko sant cant koo xam ni ab jaam daf cay xame dëggudu leer nànni gii nga xam ni moom la jox yonent yàlla muhammad. Ñoo ngi seet ne ne benn yàlla amut gudut yàlla
kenn amul ci moom bokkaale. Mooy buur bu dëggu bi, mooy buur bi nga xamante ni dafa leer nañ ni moom képp nag mooy Yàlla, ku dul moom doo Yàlla. Loolu leer na ñëpp. Xanaa daf lay leer ba pare nga lang ngir bëgg a def li la neex. Ñoo ngi interne ne itam suñu sang suñu yonent tudd Muhammad ab jaamam la, waaye moom rek kit nag la délégué moom la yónni de, ku dul moom yónniwu la. Soo ñëwee ci lim waxoon rek ci nga war a wax, ci moom rek kit la Yàlla wàcce alquran. Amul keneen ku Yàlla wàcce ci yow alquran. Yeneen su boobu nag mooy ki nga xam ne ku Yàlla óolu la, waaye ku ni ñeppit óolu la bañ tudde woon ko Muhammadul Amin. Waaye itam nag daali Yàlla yépp Muhammad rampli na ko, maanaam fiil na ko. Li ko Yàlla daaloon ñëpp Muhammad feesal na ko del ci ay jaamu Yàlla. Yow Yàlla Yàlla nga doole xewal ak jàmm ak barke ci Seyidina Muhammad ak saabaam yi ak julit yi ak ñoñam ña, te mujjal leen mujj bu bare. Gannaaw loolu yéen nit ñi feeñ ci àdduna bi bam leer naañ ñi, dëgg gu leer naañ ñi gii, te dëgg gu leer naañ ñi gii mooy yonent Yàlla Muhammad ak diine Islam. Leer na nañ ci àdduna bi yëpp. Waaye bente am na ci bët yoo xam ne bente ñu ngi gumba, dëgg boobu bare wuñ pour gis ko, te seen bët yaa ngi gis de. Waaye seen bët yi li muy gis gis liñ leen tudde fii mooy ay gumbalu ñu, bikoo nangu wuñoo gis dëgg gi Yàlla jox yonent Yàlla Muhammad ak dëgg gi Yàlla wàcce ci yonent Yàlla Muhammad, te mooy alquran. Yoon wi jub xocc jëm ci Yàlla, te mooy yoonu siratul mustaqim, te mooy yoonu diine Islam. Leer na nañ lu baax yeeg lu bon yi, leer na nañ ci nit. Waaye bente fal yar njool mof tari yoo am ak taraaw, ki fi nekkoon di sos lu bon ak di wax lu bon ak di def lu bon, bentey mun fi moom di def lu bon, di wax lu bon, di sos lu bon. Ci jamono gii nag ñun ñëpp ci lañ wóoroon ne ci la Yàlla nag isi yonenti bii ñu doon wër-wëgaaj ay affaire-am. Li tax ma ne ñu doon wër-wëgaaj ay affaire-am, soo leen demee ci alquran ñaari texte génn na fa yuy waxe ne kii soos bala moo génn àdduna joxoon nañ na ni am na yonent buy waaj a ñëw gannaawam, Ahmad lay tudd. Su ñëwee yenn christian yëpp topp leen demal ci sourate Saff. Yàllaay wax mu ne kii soos waxal naa gaay ni leen ya bani israila ini rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayhi min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad. Yen wa banu israil yalla yoni na ma ci yeen lima yalla wacce ci alquran gem nako la yalla wacce won ci alquran ci yonenti yalla musa ben kay gem nako waye ma ngeen di kisil xibar bu neexa neex. Afsam man am na yonent buy ñëw, afsam man la wax, afsam man min baati yemu ja mu ne ismuhoo turi yonent boobu ahmadu ahmad lay tudd. Demal ci alquran beneen texte bi bi mooy Yàlla nee na yéen waa banu israil yépp demoon ngeen jàng ci seen téere yi ni yonent bi nga xam ne moo ëpp doole ci yonent yépp dina ñëw
te ginaaw Issa lay ñew demon nañ ñom ba talal seen loxo yalla ni ñun dal fi nekk ni yow yalla yoneent bobu nga ñu doon wax ci suñu téré wa yoneent bobu kañ lay ñew alquran yi wa kanu min qablu yastaqiuna ala alladheena kafaru fala ma jaa'u ma arabu kafaru bihi falahnatu llahi ala alkafirin yene ngi ni bala yoneent be ñew da ngeen jangon ci téré yi ni yoneent bi mu ngi wara ñew ci tay bi ak nangam ak nangam yi demon ngeen ba yekati seeni loxo yeen wa banu israël ak yoneent yalla yeb ni waaw kan lay yoneent yalla gawal way ngi ci ñu yoneentu bobu way yalla neena bi ba leen ko utilé yene ngi ni na gon ko gannaaw way ma ngi leen di xaar ele fala ma jaaw bi ma leen ko utilé arafo ngeen xam ni ci la leen waxo ba pare kafaro ngeen fenn ko lank ni do leen ko top na leen woni falahnatullahi ala alkafirin ko ko ci wedd ci yeen man yalla dina leen tuma ngi ni alquran lay wax de waxna leen ci mo ko bi duma genn alquran tek yeb mbokk yi leen ni ci dugati moy wéru gam ci la yonent bi ci tuwol ci fukki fan ya ak ñaar waye fo dug ci alquran fo dug la wax ci alquran yalla terangal bi muy terangal muhammad rek la fay wax teranga jim ko jox xewal jim ko jox ak jim ko jox ci ay teranga yeb mbok julit amna ay yu bari lo lo xamni buñ ko don buñ ko bëggona wax complet jëri bu tax mu jëx ay yoy mu ngi gëné ci alquran waye nek li leen ci jox yobal ci gamu yi ak fu ngeen di gamo ndiké pour ngeen mëna yobbu walé maggaay gi yalla maggal yone ci yalla muhammad ko ko leen mëna dem maggaay gogou mo tax seen serigne wo len pour ngeen dajé ben place pour maggal pour reyel pour itam gëna jappat li nga xamné mom la yalla jox yeneen ci te moy diiné islam lolo rek dé leneen lu ci rax bokku ci bokku na ci aya yi yalla jëgël wax ak ñun ci alquran mune kay leen ma discourse ak yeen discourse bi may discourse ak yeen ci yeen wa aduna du tay la waye ba kenn ñewagul aduna ci alimul arwa yeen ñepp ngeen nekk ay ruu ci jamono boba la tan don ñi wara ne nekk ay yoneen di yalla ci aduna bi ci jamono bob la yalla tan non ñi waruna nek ay yonent yalla yalla neena bi ma tané ñi waruna nek ay yonent yalla yeb dama def ak ñom agreement guddir mota yalla ne wa in akhadha allahu mithaqa nabiyina neena yonent yalla yeb dama japp ak ñom agreement guddir mithaq moy agreement buñu fetti ahadu moy ben agreement jangal alquran ma gën la ko leer alladheena yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi kon mithaq moy agreement buñ fédeli buñ gëna dëgëra la yalla néna yonent yalla yépp la jëlal agreement ni leen do leen démé aduna dina wacc ci yeen ay téré manam dina la wacc ci yeen ay farata ak ay sunna dana wacc ci yeen itam ay téré waye nak bala maleena defal teranga bi damay jël ak yeen agreement bo xamni amna ben yonent yalla wu wara ñew ak ta yeen ñi yeb tek bo len deme aduna yeen da ngeen di dem ci sawi sam mom la moy mujjé aduna su ko defé
da ngeen di def ak man agri mel ni yonentou bobu ngeen di dimbali bo len demé yaa alquran lay wax de jangal sourate ali imran aya 21 ñaar ko ben wala yalla di waxe ni demal nga jangal alquran bo jangé alquran rek nga xam tay yonentou yalla mo summa ja'akum rasulun ak yonent dana len ñewal rasul la wax ben yonent la waxu musul ben yonent bobu moy kan moy muhammad yen yonent yi yalla yi buma len defé ay yonent dina am ben yonent bu len ñewal waye mu tabbi khan imam akum na ngeen deggal yonent yalla bobu non pour wonen yen len mission bi yeb mom ngeen demal aduna pour defar mission bobu non manam moy prime minister bi yene ci def yeb ay ministre ngeen mo len di jox order ngeen def ni ngeen wara def so len ñewé ni tan ko do la dalé ah lan la yalla wax yalla wax ci tek ci dé sourate ali imran aya 21 la tu menana bihi bala malé la def yonen ci elen la tu menana da ngeen di gëm bi ci yonent bo ba pare bi la waxul bi bi moy ñoom ñu bari waye bi moy kenn ta moy rasul bele la tu'mina nabi da ba pare seen mission yeb yi ngeen di demé aduna wala tam solo la ho da ngeen koy dimbali alquran la wax de wala tam solo na ho yalla bi waxe ñom ba pare mu ni len ndax takkon ge yalla wax de ci tek ci ben xala yalla ni len a akhratu ndax takkon ge ben tay top ma ci tek ci bi len xalo xala mo kennay wax xalo ñom bepp ñi yalla pare wona def ay yonent yalla ele ñu ne ko akhrarna yalla takkor nañ yow yaay president bi muhammad moy vice president bi ñin ñoy ministre akrarna qala kenay wax legi yalla ni len fashadu wa ana mahkum ma min as-sahihin may ser dana wax ci ak ñi yeen ñiko fecce yeb ser deli waji mo ci sourate ali imran alquran ko wax kon fan la nit muna tek dayo yonent yalla muhammad mo nit ñepp mo ci gën nit ñepp muhammad ci gën te yalla lol da ko wax mirar ci alquran mo jox len benen yalla musta wax ak yonent yalla muhammad ni ko yow diw mu fa wax ci alquran la wax de dem len ngeen jang alquran ta yu benen yonent yalla bu mu doon ci alquran bu ko yalla yow da koy wax yow diw ya no eh yow no ya adam yow adam uskun wa an dem nga def aljana yow se jabar ya musa eh yow musa ya dawuda e yow yonent yalla da e yow dawuda waye jang len alquran musta wax ak yonent bi nu ya ayyuhan nabi ya ayyuha moy yow ku mat ku ki nga xamne da nga mat seunkum ci lu nek man yalla mi le bindu duma wax ak yow dila ñaké tekil dulul mat ki nek ci yow dana ko wax ba pare ma do la wax ni yow yonenti ya ayyuhan nabi foko jange ci alquran rek ya ayyuhan nabi foko ya nabi ya ayyuhan yow ko tedd ku bax ci way ci yeneen ci yonenti yalla ay yow diw dem len ngeen jangal ko fu len ko jange di len xam kan mo yonenti lepp lu ko way muna wax aglo ci we liko alquran wax ta alquran wax yalla
mbokk yi ci yeen yonent yi bente alquran neena suratu ahraf aya 158 wattabihuhu lahlakum tahtadun topu len ko de yalla ay wax ni suratu ahraf topu len ko ñi ne ko yalla wa buñ ko topé lene xew mune wa in tutihuhu tahtadun so len ko topé rek ngeen baax solen ko topé rek baax suñu séri yépp ñu top leen di dang dang yépp dañ top yonent bi motax ñu baax ñu top leen kon nak ñu nit dañ wara top yonent bi baax ko ñoom ñu baaxé won top leen ko lutax nit ñi diko top mune la halakum tahtadun pour ngeen tu nga dem ci son du nooru aya 54 waye ci tey ho tahtadun so len ko topé rek ngeen baax nga dem ci suratu nisa